الدين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.